Mo tu be famo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pe taru pa pito na le lima tala tu tongi pe fa wai le Pacific Easy app be fa tino ai tu be famo moni mai lau telefoni fa be ai. O lo ava lo fo le taru direct transfer ti posi mai ai tu pe le taru account ma fa mali ai na fasili lu mo le telefoni ma fa tino la fo ino lau tu pe ai na fa pito a. Mo le tu tongi no pido le mai mo li te wai tu pe so se fa tu pe Samoa pe tu tongi ni no no tu pe le numpi fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land ma so se au nanga Samoa o lo ma fa ino fa tino umma le taru au nanga o le Easy Pay. Mo le silifia mo fa so podia so se vahenga ni usila yo taru la la o lo ava no fo yo taru ofisa yo taru ma mangele pe fa nga le Pacific Easy Mobile App bo le direct transfer fa sa wai lu taimi ai si di ato na fa sa wai nau tu pe watangwa ta le penisini mo ni se fam talanga bala au le telefoni o Barcelau o tasiono ono po numero masani au kilani o le lua fituono fituiva fitufa ma le lua fituono fituiva barufa Pacific Easy o la pa anga mo tu pe fa mo boli Samoa.